0: Det han ikke vidtrykk, men så kommer han langt nyer til han sier her, så enda vi å si at han, hvor skal jeg tale mer? Tøyen har ikke råttet til om han skulle sagt fra Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel og profeten, og som vidtrykk vunnet sier av kongarujtjon, ut inte rattvise, fink og lyft i oppfylt, tippte mun leiva, slagt og eldsbål, slupp i undan svørsegg, finke styrst etter veikleika, våre veldige bardia, finke futsinda herrer av vujtja, kvinner, finke hinna deisunar at vi oppreist, og så tje vende da, andre var lagt av pynebank, og tog ikkje vi utløysing, for at jeg kunne få lote bedre oppreist, andre måtte tåla spott og hovflansjeng, ja, bond og fengehus. Det var steina, sida sunder, frashta, dripen vi svøre, de gikk om i seierskinnen og geiderskinnen til Lionei, trångt, ringa viffer, heimere var det ikke verdur, de flakka om i øyemørskene og fjøtlen, og i hettlen og skåren gjerrerne, og så kommer atter til dette her, og ødel hese, tog at jeg hørte vittnesbord for tryggsynet, finket tog ikke det som lovet var, tog god til fremman undan atle okken nega bedre, så de skulle ikke fullkomast utan okken. Men det som henger sammen med det som vi tar seg om, dette her, at vi sørger at de som får og fæter, får enda deg atter, og så henne, som var på ikke plava i og enda drippene, men samme troer han til Jøtlund. Det var vært å trunne og ha godt hovast alt. Ja.
1: Og det er trykken som alt. Bedre Jøtlund oppe sammen som tar inn. Det er så vanligt som det nu är Lis.
0: Ta ju avstånd, ja.
1: Ja. Det är allt säkert.
0: Ja. Jag hade varit att det här du också om. Det var något annat, inte?
1: Det är allt något annat som var framför mig. Det är det han säger att som fyrt leina fyrir honom.
0: Jo, til næsta kapitel, tolta kapitel.
1: Ja, ja.
0: Ja. Jeg hugsa om han.
1: Ja. Vet du, men så sier han, som fyrt leina, og i fyrir honom la, tålen la i kross.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke vann der, det er tolta kapitel.
0: Ja, det er tolta kapitel og anna vers.
1: Ja, les.
0: Jeg kan lese det fra det første.
1: Ja.
0: Og her sier han, lærte seg eisen i okken, ta vi det her så største skutt av vittner rundt om okken, og ta sier han nok til den eldre kapitlet fra man undan.
1: Ja.
0: Lærte okken til å legge av okken alt til å tinker, og syndene som hanker så fast opp i okken, og vi tåler renna skaie i okken i fyrsett, her var han det ene vent av Jesus, oppholdsmann og fullkommere troerne, som fyrir gleina i fyrir honom la, tålen la i akrosse, og lei antju i vannærna, og sitter nu vi høyre suje hasetus, jeg hukse om han som tålen hever borja sindar har sagt om sånn ekve måte, så tid vi er ikke trøyt og måtleis og i sal og tikkara.
1: Akkurat det,
0: ja.
1: Han sa at det er nekkan. Det kvällt kom till en glädje som är mörd till en åkom. Vi ljusna av det som vi långt har haft framme.
0: Mm, yeah.
1: Om åkom. Det drejer sig om åkom. Yeah. Så jag hade antingen att jag aldrig var kommande in i Görsta åkara. Och till jag byggde här. Utan att det var för jag glädje han. Känner du? Tantals med åren. Som han øyter det, kjenner du?
0: Mm-hmm.
1: Kom inn, og...
0: Og han måtte tåle en løye alt dette her, for å gjøre båt, for åkere sin, da. Så løs det hele andre kunne komme.
1: Og jeg snitt deg, og jeg er bra bra om det han sier til ham. Og i 14. verset her, og at blåvet seg Jesus, det rønt seg samvisk åkere, fra deg om verskom til å tjene innom livende gode.
0: Ja.
1: Og så satt det til, langt av krossen,

Vi tar då Svenning av loftet lesa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du et Birgit Sinja. Tullorstar etter, tjej. Inse du av stolokken, og jeg sender deg gode båskapen om Jesus, tjøkken og samarover, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytta til stol, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 151 2 333 6 Takk for stolen.